0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine Reggae. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på PNJ.dk.

0: lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Snoller til dine ører.
1: Sydfynsfesten på Diablo.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Diablo, den bedste musik til hele Sydfyn.